0: Estamos a las puertas del verano. Tiempo de sandalias, de alberca, de mostrar sus pies. Pero si le da vergüenza enseñar sus pies por esos horribles hongos, no pierda tiempo. Es hora de tomar HongoTrap. HongoTrap ataca el hongo por dentro. Los productos externos como gotas, sprays, pomadas, solo calman por un tiempo. Pero ese hongo sigue dentro de usted. Y brotará nuevamente. Es hora de tomar HongoTrap. Llama al 1-800-580-5103. HongoTrap, tratamiento natural. Ataca el hongo por dentro. Tus uñas lucirán bonitas y sanas. Y si hay comezón en tus pies, partes íntimas, cuero cabelludo, no te preocupes. HongoTrap te ayudará. Solo llama al 1-800-580-5103. HongoTrap. Combate los hongos de raíz, sin productos químicos. Y ahora con su nuevo acelerador, ayuda a actuar más rápido. Especialmente si llevas años con esos horribles hongos. Llama ahora mismo y reclama tu regalo de células madre con tu orden. Llamando al 1-800-580-5103. 1-800-580-5103.
1: Aquí ahorras con el genio Lucas.
0: ¿Le han negado tarjetas de crédito? ¿La compra de un auto o un préstamo para una casa? Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-571-0831. Reciba una consulta gratis para determinar si es candidato para arreglar su crédito. ¡Liz!
2: Casi el 50% de los reportes de crédito tiene errores que pueden afectar su calificación, pero nosotros conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30,000 clientes al año a disputar sus cuentas negativas para rectificarlas. Y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Llame hoy y podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Muchos clientes comienzan a ver resultados en menos de 45 días hábiles.
0: Para una consulta gratis, comience a reparar su crédito hoy mismo. Llame al 1-888-571-0831.
2: Resultados pueden variar.
1: Cada mañana es un...
3: Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías si te lastimaras en el trabajo? Bueno, pues eso fue exactamente lo que le pasó a Miguel.
4: Miguel se lesionó en el trabajo, pero tenía miedo de llamar a un abogado. Pensaba que iba a perder su empleo, creía que no tenía derechos. Entonces, llamó a Abogados Aliados al 916-900-9000.
3: Te lo repito, 916-900-9000. Ellos le explicaron sus derechos, lo ayudaron a recibir la atención médica que realmente necesitaba y lucharon para conseguir los beneficios de compensación para trabajadores y la compensación económica que merecía.
4: Ahora déjame hacerte otra pregunta. Si tú te lesionaras en el trabajo, ¿quién estaría luchando por ti? Llama hoy mismo a Abogados Aliados al 916-900-9000.
3: Una vez más, 916-900-9000. La consulta es completamente gratis. Abogados Aliados, porque cuando te lesionas en el trabajo, no tienes que enfrentar esta situación solo. Los resultados obtenidos en casos anteriores no garantizan un resultado similar en su caso. Cada caso es único.
5: Un desayuno con proteína es algo que disfruto en la mañana. Hola familia, soy Tere. Y un pequeño detalle que me gusta del Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito es que es un desayuno con power. Los nuggets son crispy y deliciosos. Tienen huevos revueltos, tienen hash browns. Me lleva a un lugar muy feliz. Me gusta mucho la salsa de jalapeño. Está maravillosa.
6: Ordena el Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito y jugo Simply Orange con la Chick-fil-A app hoy. Cliente real de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Una vez más llega a Sacramento, California, sábado 12 de septiembre, Convention and Performing Arts District. Vive la magia y el misterio de John Milton, el hipnotista más espectacular del mundo. En su tour mundial de hipnosis, vive la experiencia de miles de personas que han sido hipnotizadas por John Milton. Sábado 12 de septiembre, Convention and Performing Arts District, en Sacramento. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com.
9: Duérmase.